0: thiên lý của em trong
1: rau gì
0: mà mẹ đã đi người
2: Have you forgotten to wait? Gotta find it first. Keep them talking. You only hold it the kingdom come. Yeah. You want to call me? Into my finest one.